0: 今日は始まる。しもべえ PG に行こう。一緒に始まるよ。
1: 10:30 will also be needing the city crew for a tree that's down.